0: À, với Joshua.
1: À, ông nói bên chưa vậy?
0: À, bây giờ nó đang chị. Nó chưa dạy, nó chưa chị. Nó chưa dạy mà em phải nào. Nó chưa dạy mà mình nào.
1: Tại ni sao?
0: Em phải chịu một đứa mà. Em đi sử dụng dạy mà nên cũng chụp. Khi nó sẽ bằng papa tí xua. Cái tên là khả năng, nó sẽ là yếu
1: Zero.
0: bia cả hông. À, bây giờ. Chắc mình. Mình đi mất sự dịu dàng sẵn đủ.
1: Mà
0: Elementis. 26 or thereabout, elegant is already. We pilot, you can say we pilot will be a war, so I say, yeah. You do with the mango, you do on Kansa, I eat for your way. But you see, I'm a foreigner to crab about Ghana. The mind beating how the Gambian is very beautiful, how they are doing this. And if you are quite a name about the fish. But you see, I did also start here, so start here with white at it.
1: Kawade ya mampin but em say ubran so why is ostinina
0: na
1: na ubisi ya na mi bisa ya na but em say na